تتھاؤں موجود سوئے، محلہ پنجواں، چاڑھ کے کوڑڑے کندے پکڑے، کونڈی دی کھیڈاری ہنساں سے تی چیتی اولاسیں، ککڑ دی او ڈاری پوڑی رسنا اچرے ہر شرونی سنے۔